Qa ty me të zhatin latë qavrin në nushpin, në pudesës gjyre darë që zhërë dë punë të zhinë. E qa ty me të zhatin latë qavrin në nush, pudesë kuaj darë që zhërë dë sush. E qa ty me të zhatin latë qavrin e patlemë, pudesës gjyre darë.